0: עושה מעולי תאומה סונגרינו כנופל סונגרינו תמי
1: כנופל כנופל כנופל
0: וואן טנס טודס בוי סונגרינו תמי
1: אי אומרינו